0: Recién le Pérez tenebo a 5 ananai ate ilo 5 lio lo granai rabai hiyo daikani a tomon obo lo ngorbe baya sana bo ente iba kitia ronka ulele emayan oleni ngoni tenari shara agiri kilikwan jika kwa ruile lo li granai tomon api katuera matari Mayan FM halo hello Mayan FM, hello? Eu?
1: Ilã?
0: Eu?
1: Suzana, onde é
0: que vai? E por link a... Susan.
1: Que já andei vai, não?
0: Que se daí vim a rinha mali?
1: Que
0: já andei nini, não?
1: Que daí eu leio?
0: E
1: que já vai a favor?
0: Ho.
1: Tava lá, vai do Maria, mas eu não vou lá, vai dar mais para
0: ele. E?
1: Nanyo Maria Sobogi ni Gidor Basai Ezekiel.
0: Ho.
1: Olyangu Soro Josia.
0: Ehe.
1: Mama Isaya, Mama Charity.
0: Ehe.
1: O Charity Edile Lo, Nalari Edoldo Nyoro.
0: Ehe.
1: Or Maa Sai Bogi, Najegi Ndeiba na Mayana.
0: Asho, Leng Susan, Ndeiba Sidai.
1: Aya, Yungay.
0: Aya. Mayan FM, hello?
2: Mayan FM, hello?
0: Hello?
2: Hello?
0: Yeu?
2: Tuo, Leng Ndeiba.
0: E, papi?
2: Kedu Ndeiba ino?
0: Sidai, Yuleng Francis, Medienya Mali?
2: Eh,
0: naisha nkaya na shegeje nino
2: kaisi baya naye yare kubora baitori
0: ndike
2: jana she kabala mairidungu narukote
0: inti jingu
2: ndikoka ijo wakala iyo nangare
0: mhm
2: ndo yu nguwana mama jari tu mama kishia
0: mhm
2: orma sepo kena te umiri ya mali yusilu
0: maja majan halo
3: ilu
0: yeu
3: suwa
0: ipapi
3: Ezendeiba.
0: Isida yule mama dibabe?
3: Eh.
0: Metia nyama lipi?
3: Asangai.
0: Eh.
3: Mugira mayane za.
0: Amen.
3: Ile ngasi yoga ndebe sida.
0: Eh.
3: Elengi jabe rana ira nyama da ngobe ero solai.
0: Ho.
3: Yara kitse ga gurga jene mugura bagi yollo.
0: Mhm.
3: Mm Ola do mayi jungu kula.
0: Ehe.
3: Iyere ngide shoni.
0: Ho.
3: Yara inigi do nile nera baura de sugu.
0: Eh.
3: Morondi dai ngorosi gembe.
0: Mhm. Mm
3: Moromo diaso?
0: Eee.
3: Nahilo?
0: Eee.
3: Moroneli?
0: Ehe.
3: Ila sho?
0: Nijoi kia vogin?
3: Oni nila yanga ngolongulji oru wana lagastangor. Kito oru wago nongiru waga nyana jolu wongu marigin ya dewa sidei.
0: Na? Asho ele mama tibabe?
3: Ya muje sidei dana adama sinya muro sono na edama.
0: Oo, giri sida na sai?
3: Eka sono na edu wale saru muno boro sono.
0: Eee.
3: Iba ngira larungani.
0: Aja.
3: Era ya dai na yo ya na joga ro bisi.
0: Njo si yesimu.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Yeu.
4: Ah.
0: Upo le mama ikiji ngai.
4: Aga dinki bisa mboro ya.
0: E giji ngiti?
4: Eh.
0: Nderwa ro shi ya lo sukul.
4: Dada.
0: Nderwa shi ya lo sukul.
4: Eh.
0: Ngila sinya diti.
4: Five.
0: Oh, ah kumbe iradi boror mira kiti oling. Paka ngai gira yi wagente iba sidai
4: Nga maha iba visya
0: Ehe
4: Ongela nene geri kiko kudle
0: Ho
4: Oro vis Oso vyaro
0: Ii
4: Ama ama ini
0: Ehe
4: Mala wangela dala sambo odin
0: Aya sawa sawa na ente iba sidai
4: Nige vika kesi ngele ima
0: Maisha mashi ni mamia
4: Aya.
0: Aya. Aya siri.
5: Mayan FM. Itna bo 1.9 abishana e wanga